0: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn okay, for å fornye.
4: Sånn.
3: Setevarmer, abonnement, fornyet. Okay,
4: ja.
3: Pollenfilter, bør byttes.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
7: Slutt.
6: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
8: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmaker.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Fredagskos. Ingen krimsingen kos.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.
1: I've never

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Betalte med svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: these beautiful things that I've got.
1: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for
4: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeidet.

0: variert musikk.
1: Radio Metro.
2: I don't think I know you.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du Thuja til knallpriser. 10 Thuja smaragd, kun 899 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
4: Din lyd.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
2: Din lyd.
3: På DAB, I app og på nett.
2: Dinlyd.no
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen billig hos Kiwi.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Hallo, sjef! Ja, hallo, du, nå det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da? Hæ? Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt da på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept I et militsangrep nordøst I Kongo I slutten av april. Det opplyser kilder I sikkerhetstjenestene, ifølge NTB. Vepnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det morgen da. Søndag morgen. Morgen og morgen, du har kanskje vært oppe I timesvis, klokka litt over to, og vi skal spille god musikk her på Metro. Begynner med Kongen av Pop da, kanskje. Har du sett filmen forresten? Her P.Y.T.

0: Vanessa Carlton som synger A Thousand Miles etter Michael Jackson. God søndag morgen. Jeg har enda ikke fått i meg den første kaffekoppen, for den holder på trakteren. Så det får jeg gå og gjøre nå, hente meg en kopp, og så skal du få både Ronan Keating og Train sammen med Ashley Monroe. Jeg lover deg masse fin musikk denne søndagen, uten noe stress, selvsagt.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia.

UB40 står for Unemployment Benefit Form Number 40, også arbeidsløshetstrygdesøkeskjema, eller noe sånt. Men låta, ja, den jo ikke deres. Det jo en helt annen fyr som gjorde den kjent.

0: Ja, det er vel ikke sikkert at det er skyfri himmel kanskje hos deg, men det er veldig varierende vær I Metroland I dag. Regn, overskyet og til og med litt sol. Da vi på den sikre siden, Bruno Mars og Chaka Khan kommer straks.
1: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

Westlife på Metro Tilliens. Og feire 25-årsjubileet sitt i år og neste år. Da de la ut billetter til konserten i Spektrum, som er ja, like før jul, så ble den utsolgt i løpet av 10 minutter. Men fikk melding på fredag at de skal ha en konsert til i Trondheim. Og de billettene legges ut 13. mai og 15. mai, hvis du er interessert, vel å merke.

0: Christy Berg med So Beautiful. Han min guilty pleasure. Det fikk Mariah Carey før det, og så skal jeg i neste time i den liten smakebit på Shakiras fotball-VM-sang Die Die. Ja, kanskje det blir den som blir den offisielle, jeg vet ikke. Men jeg vet allerede at du får både The Bellamy Brothers og Kelly Clarkson for nyhetene klokka 10.
1: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
2: Vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur.
2: Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet og etterforsker skriver I Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Ja, god søndag da, når klokka litt over 10, da det ferdig med morgen, da sier vi formiddag. Nå skal det lukte kaffe I huset, og ifølge TikTok-trendene så har vel bakt noen boller, tenker jeg. Nei, slapp av. Jeg skal spille god musikk for deg, og blant annet gi deg Shakiras nye VM-håp.
4: Metro.

0: Michael Bublé, haven't met you yet etter Tracy Chapmans nydelige Fast Car. Vi godt I gang med søndagen. Både Duran Duran og Rebecca Ferguson og smakebit på Shakiras offisielle, jeg har lest meg opp litt nå, offisielle VM-sang for fotball-VM 2026. Og det mulig jeg har hentet feil altså, for det ved den slippes om fire dager, men jeg tar sjansen på å spille litt av, den I hvert fall fengende den jeg skal spille. Jeg håper jeg treffer. Følg med.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Noah? Nei! Oi! Oi! Nei, ikke der! Ikke klatre!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

80-talls kameratene i Duran Duran med Simon Le Bon på vokal, som klarte transformasjonen inn i både 90-tallet og 2000-tallet helt utmerket, spør meg. Denne fra begynnelsen av 90-tallet, god søndag. Jeg har funnet fram dette nå i forbindelse med fotball-VM og Shakira, hør på det.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Maroon 5, She Will Be Loved, klokka 10:30. God formiddag, god søndag, enten du liker ny musikk som Taylor Swift, eller du glad I 80-tallet som Nick Kershaw, så skal du få begge deler straks.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei! Enda bedre! Det tid

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Rihanna on Yo Hate That I Love You. Du hører på med, jeg tror god formiddag, god søndag. Og hvis du lurer på om det lønner seg å være med I lykketallet hos Stian I Metromorgen, han har dette hver morgen 7:50, så kan du bare høre på dette her da.
1: Lykketallet.
2: Vi hadde med oss Ole Bjørn fra Drøbak tidligere I morges.
3: Jeg valgte meg 29, som fødselsdagen til min sønn.
2: Fødselsdager det mange som prøver seg på?
3: Ja, det jo det, det jo det.
2: Det funker, bare I noen få tilfeller, har jeg funnet ut.
3: ja.
2: Men da får vi se hvordan det går med deg her nå, jeg river opp, jeg.
3: Spennende.
2: Og her nå, I konflutt, 29 Ole Bjørn.
4: 10 000 kroner!
3: Nei, nå tøyster du. Nei, gud I malla. Det mulig?
2: Ja. Nei, helt, jeg blir helt satt ut selv her, jeg. Så gøy!
3: Ja, det ble jeg virkelig. Det ble jeg også, for ikke at økonomien skral her, men vi hadde akkurat bilen på verksted nå, og det var jo, vet jo hva det koster.
2: Aha!
3: Skulle nesten ha vinnet lotto nå med den der verste regningen her. Nei, det var jo helt, det ble litt sånn, det sjeldent jeg blir målløs og tatt på senga, men det ble jeg bokstavlig talt nå. Helt utrolig. Helt utrolig. Jeg har banner stambaren min I bakgrunnen her også, og bikkja står og peser meg opp I fjeset, så da det bare å bare begynne å sprette. Har en sånn der ballong med vin her, kanskje bare begynne å trå til, det jo fint vær.
2: Ja, hvorfor ikke? Bare gjør det, Ole Bjørn, gjør det!
3: Nei, det var utrolig både moro og hyggelig. Roll over!

0: det bare meg, eller får du også følelsen at det en slags drikkevise dette her? Belong Together, Mark Amber på Metro. Snart klokka 11 og du skal få nyheter. Men vi rekker to låter til, Alice Moyet og Matchbox 20. Og så høres du og jeg på andre siden.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som er ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem er smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne er pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen er pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person er anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten er ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene er blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: God formiddag og god søndag, jeg er Lars, og du hører på Metro, og det kan lønne seg. Nå lager vi en full pakke 17. mai-feiring for én familie. Du laster ned din lydappen, går inn på Metro og melder deg på konkurransen. 17 000 har den premien i verdi, og alt handler om 17. mai.

0: Beautiful. Christina Aguilera på Metro. God formiddag. Det blir Toad the Wet Sprocket, bandet med det morsomste navnet jeg vet om, og Ed Sheeran, og så skal vi selvfølgelig ha fokus på grillede grønnsaker. Det godt det.
1: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertenserveres av servicegrossisten Øst.

0: Is closed, Ed Sheeran på Metro. God søndag formiddag. Hver eneste uke så har vi her I Metro fokus på det som sunt, nemlig frukt og grønt. Og I dag skal det handle om grillede grønnsaker.
1: Frukt- og grøntexperten serveres av servicegrossisten Øst.
2: Nå grillsesongen I gang, og hvis du fortsatt tror grillen bare for pølser og kjøtt, da det på tide med en liten oppgradering. Og hva kan du egentlig grille av grønnsaker, og hvordan får du det skikkelig digg? Det vet du, kokk Jørn Odden.
3: Ja, jeg kan litt om det I hvert fall. Og da kan du egentlig grille hva som helst, da grønnsaker og frukt selvfølgelig, men grønnsaker, der kan du nesten slenge alt på grillen.
2: Gi meg et eksempel da, på noe som passer fint nå I denne delen av året.
3: Så nå vokser det jo masse godt opp av bakken snart, både asparges og salater og det som kommer, men hjertesalat for eksempel, det fantastisk vare som vi snart får nyte. Norsk I hvert fall, den finnes jo, men den egentlig bare å dele I to og drisse over litt godt med olivenolje, salt og pepper, og litt sitronsaft kanskje, hvis du tør da, og bare smelle på en varm curlgrill som... Ja, gi den noen sekunder der, så du får gode merker og føler at det liksom jobbes litt, og så får du da, så kan du bare dresse den opp og legge den som en salat ved siden av, eller som et vanlig tilbehør, eller garnityr, så kan du bruke etter hva som helst. Men fantastisk råvare, sprø, crunchy, masse smak.
2: Du spesifiserte kølgrill?
3: Ja.
2: Hvorfor det?
3: Du kan jo selvfølgelig bruke gass, men jeg oppvokst på landet og bygda, så jeg vant til å grille på ved og køl, og liker egentlig den varmen best. Da. Det gir høy varme, noe som jeg mener essensielt for å grille. Så jeg absolutt kjører på køl, men alt jo lov I dag, nesten.
2: Hva med andre typer grønnsaker da?
3: Hvis du velger ut noe litt jordete ting, da, som for eksempel broccolini eller fioretto, da, som en stilt blomkål og... Og selvfølgelig paprika og andre ting, så kan du jo vende det litt I olje først, som sagt, med litt salt og litt sota pepper, som jeg nevnte tidligere, kanskje. Og så få det på grillen, gi det ordentlig varme, så du får liksom ut den sødmen av grønnsakene. La de selvfølgelig være crunchy fortsatt, men du gir dem liksom mye mer sting da, ved å tørre å la dem ligge litt på grillen. Du skal selvfølgelig ikke brenne det svart, men det viktig å gi det litt temperatur. Etterpå så kan du legge på et stort høft fat og dresse det opp og gjøre det, ja, om du har på noen nøtter eller feta ost over der, så har du egentlig nådd de smakene du trenger.
2: Men det altså lov med litt brente kanter?
3: Det lov med brente kanter. Kål for eksempel, ny kål, som nå da, så det bare å gi, du må tørre å gi det litt grann, ikke svart, men brente kanter, for da får du ut smaken og alt kommer fram da, det litt mer levelig. Kok, det kan du gjøre inne, vet du.
1: Frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.

Fra Alex Warren Ordinary, rett inn I litt sirkusmusikk, fordi vi skal bare høre på noen kalle fakta. De samme, man tror? 7 av 10 av oss ville heller gitt opp kaffe enn mobiltelefonen, virkelig? 44% av tenåringer har ingen anelse om hvordan man bruker startkabler I bilen. Og kvinner bruker 20 sekunder lengre tid enn menn på å lukeparkere I gjennomsnitt. Statistisk, altså. I Øst-Afrika kan du kjøpe øl brygget på bananer, det høres godt ut. Og en nyere undersøkelse om vanskelige oppgaver fant at det å spare til pensjon var det nest vanskeligste. Det aller vanskeligste var å slutte å røyke, ålreit. Og 38% av personer med rette tenner blir oppfattet som smarte. Ja, sånn det bare. Og 1 av 5 innrømmer at de har snudd på dorullen sånn at tørket kommer øverst, eventuelt hvis de foretrekker at det kommer ut nederst. Altså, dorullen, ja. Det bare noen av de kalde fakta du får her på Radio Metro. Nå det Terence Trent D'Arby.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Er ikke deilige rytmer? Jo, visst er det det. Det er lyden av 90-tallet dette her. The Beloved, Sweet Harmony på Radio Metro. Snart skal du få Wet Wet Wet. Og så en av mine absolutte favoritter fra for to år siden. Lola Young er ung jente fra Sør-London. Du skal få Messi, og så blir det nyheter.
1: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hallo, sjef! Ja, hallo. Du, nå er det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da? Hæ? Null. Nada. Niks. Ingen. Har du sett noe fullt da på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du! Nordbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
3: Dinlyd.no. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som er ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem er smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne er pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen er pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. Netthandelen foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: God formiddag, nei, god middag heter det når klokka er 12. Ja, nå er midt over da, så da er det vel ettermiddag kanskje hvis man skal være pinlig nøyaktig, og det kan jo være greit. Jeg, Lars, er totalt forvirret, men jeg vet hva vi skal spille heldigvis av musikk. Først Bryan Adams, og så Bruno Mars.
3: Metro.

0: Det er ikke lenge til 17. mai. Hyggelig at du hører på Metro, og vi har altså en 17. mai-konkurranse gående, hvor en familie vinner alt. Og det familien vinner er et fullt kjøleskap med mat, det blomster på bordet, det kake til kaffen, det leker og premier, og det også klær. Og helt til slutt kan mor og far legge seg ned og få en deilig massasje. Ikke sant? Du må inn på, du må laste ned din lydappen, og så må du gå inn på Radio Metro, og så må du klikke på konkurransen og melde deg på, og det i grunn alt du trenger å gjøre. Ikke sant?
1: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
4: Ja, hallo, sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

Elton John på en søndag. Det er helt fint. No sacrifice at all. På fredag, litt ut på dagen, så fikk vi en gladmelding om at det var mulig å høre en Paul McCartney-låt som helt ny. Og det aller morsomste at Paul McCartney ikke alene på denne. Nei, det en duett med Ringo Starr. Ja. Home to us, heter den. And you could be forgiven if you thought that it was rough, but it was home to us. Og resten av denne plata, Paul McCartney-plata, kommer altså i slutten av mai. Det helt enestående. But it was home to us. Ja, det så gøy. The Boys from Dungeon Lane, ny LP med Paul McCartney.

0: Beverly Craven og Promise Me fra, når det 1990? 1991 det vel kanskje, fordi jeg husker jeg var I London og hørte denne her før jeg skulle på fotballkamp og se Norge spille mot England, hvor Kjetil Rekdal ja, bare sparket en lumpe mot mål, og den gikk jo tilfeldigvis inn, og Norge klarte 1-1. Det ikke sikkert vi hadde vært fornøyd med 1-1 I dag mot England, eller det hadde vi vel vært, men nå skal vi til VM da. Sam Fender, Olivia Dean og Heart, det de to neste på Metro.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertenserveres av servicegrossisten Øst.

0: Det er Kygo og Firestone etter Shania Twain. Jeg, Lars, ønsker deg en fin søndag videre. Ta Trond Harald godt imot etterpå, men før jeg gir meg skal du få både Rick Astley og Lene Marlin. Vi høres igjen i morgen da. I morgen er det mandag. Endelig! Eller, ja, ja.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
5: The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no.
9: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: God søndag og takk til Lars og takk til deg som hører på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald. Dette Metro Helg og vi skal kose oss med masse god og variert musikk ganske snart ifra Bruce Hornsby og Pink, men aller først Billy Ocean. Here I am a dreams, get into my car.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Danmarkseksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Ukens Danmarksekspert, det influencer Kine Vinje. Kanskje mest en kjent stemme for interiør, men også med en forkjærlighet for Danmark, eller hva?
2: Det stemmer. Jeg tror jo kanskje at jeg var dansk I mitt tidligere liv.
1: Du, Kine, du skal ta oss med til Midtjylland I dag.
2: Du, det skal jeg. Nærmere bestemt Aarhus-regionen. Jeg har jo vært på tur da med min lille gjeng. Det jo da min mann og mine to barn. Så vi har rett og slett tatt båten fra Larvik og over til Hirtshals. Og der tok vi et lite pitstopp, for at man kan jo bli litt sånn sliten på kvelden hvis man har tatt kveldsbåten. Og der var det et hotell som vi overnattet på. Og ved siden av dette hotellet, altså vegg I vegg, så ligger Nord-Europas største akvarium.
1: Oi!
2: Det var veldig spennende. Det heter Nordsjøen, eller Nordsøen, og inne på dette akvariet så det faktisk bare fisk og seler og sånt fra Nordsjøen. Så det veldig kortreist akvarium.
1: Hva med dagen etter, Akine?
2: Ja, nei, men da satt vi oss I bilen da. Tok en liten tur nedover, ned mot Aarhus-regionen. Nærmere bestemt Ebeltoft denne gangen. Fordi vi hadde leid et feriehus der. Helt magisk. Det sol, og dette var tidlig I mai altså. Men det så fint vær, og det nydelige strender, at det til og med hele gjengen badet rundt 1. mai. Så jeg anbefaler jo virkelig å reise nedover både mot Ebeltoft og Aarhus-regionen, både tidlig vår, kanskje til og med sen høst, og selvfølgelig på sommeren.
1: Ja, Aarhus ikke langt unna, Kine?
2: Det det ikke. Det jo også nesten som et mini-København, og så det jo veldig enkelt å komme seg dit, da. Vi var jo til og med på festival, når vi var der nå sist, og de utrolig gode på kultur I Danmark, fullt av spisesteder. Det en by jeg virkelig kan anbefale å titte innom.
1: Du nevnte jo feriehus, Kine. Fungerer det som en base da?
2: Det gjør det absolutt. Det veldig masse å finne på I selve byen Ebeltoft, men du jo også veldig nærme både Aarhus og Djurs Sommerland, da, som en stor favoritt blant kidsa I familien. Og det skal sies at vi voksne, vi hadde det faktisk veldig gøy der vi også.
1: Og mens man der da, Kine, har du noen gode tips?
2: Selvfølgelig så har jeg noen gode tips. Det jo egentlig sånn at jeg nesten ikke har lyst til å fortelle om denne lille perlen. Men I Ebeltoft, der finnes det faktisk noe som heter Ebeltoft gårdsbryggeri. Altså et kjempekoselig lite bryggeri, hvor du da kan sitte utenfor, se på jordene, havet, samtidig som du kan kjøpe deg noen pølser som du selv griller på grillene der. En kjempedeilig, avslappet og god vibe anbefales.
1: Og dette høres ut som en ordentlig danske feriehøgen, da.
2: Det gjør det, og det jo egentlig akkurat det på jakt etter når jeg I Danmark. Det jo den viben, den der nedtona stemningen, lave skuldre, den litt kulheten da, til liksom hvordan folk gjør det. Og de veldig gode på konsepter, og det der var et imponerende sted.
0: Danmarks eksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Ben og deres Leaving New York på Radio Metro. Mer variert musikk søndag ettermiddag på vei ifra Benson Boone in the stars.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehallen. Via plantene, bare billigere.
4: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse.

In the Stars og Benson Boone, det på Radio Metro. Vi skal til en dame som har hatt hitter gjennom flere ti år, Kylie Minogue, her med låta til Little Eva, The Locomotion.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring. Sometimes.

0: Kieran Hamilton og deres Poetry in Motion på Radiometro, stasjon for mer variert musikk. Craig David og Sting fikk det også for litt siden med Rise and Fall. Carrie Underwood på vei, det blir Blown Away ganske snart.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede i veien.
5: Ja, så.
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Blown Away fra Carrie Underwood på Radio Metro, hvor klokka straks to. Det betyr ferske nyheter etter en klassiker, og det fra Foreigner, I Want to Know What Love Is.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant.

0: ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Litt over to en søndags ettermiddag her på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk, og det gjør vi på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Det blir Titayo med Come Along etter en klassiker fra Michael Jackson og Paul McCartney, her The Girl Is Mine.
2: Radio Metro.

0: Betalte med svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss. Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: One It Wonder fra Soul Sister, The Way To Your Heart på Radio Metro. Og før det Kurt Nilsen med hans Never Easy. Taylor Swift, ja hun klar om under ett minutt her på Radio Metro.
1: Hei, ja det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
5: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blå.

Hva får du for 10.000 kroner? Du kan få en hel del. Hvis du bare gjør et kjapt Google-søk, så kan du få deg en ny PC. Du kan få en ganske bra telefon. Du kan få en oppgradering til hjemmekinoen din, for eksempel. Du kan få deg en liten ferietur i Europa, en liten storbyferie. Eller kanskje nye møbler, ny oppvaskmaskin, hvis det det du trenger. 10.000 kroner, det kan du vinne i Metro morgen. Konkurransen, den heter Lykketallet. Den tilbake igjen på mandag, 7:30. Meld deg på sms, kodeord LYKKE til 2030. Da du påmeldt gjennom hele mai. Det bare å vente på en telefon og spørsmål om du har lyst til å være med og kjempe om 10.000 kroner.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Sign of the Times fra Harry Styles på Radio Metro. Mer variert musikk på vei, sammen med ferske nyheter etter hvert. Genesis klar etter dette med That's All.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
4: Med din lyd-appen hører du din favoritstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart. The Beat.
6: Radiometro.
4: Din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person

0: Etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du oppdatert på siste nytt. Klokka den et par minutter over tre. Det søndag ettermiddag, og du hjertelig til stede her på Radio Metro. Mary J. Blige med U2. Det blir One, en låt som fyller 20 år I år I disse dager. Etter Whitney Houston, Saving All My Love For You.
2: Metro.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Hallo, sjef!
2: Ja?
1: Hallo, du, nå det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
2: Hæ?
1: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt da på lager, eller?
2: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
1: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Smil med oss. Presentert av Odontia-tannlegene.
1: Det finnes så mange råd og påstander om tannpuss, sukker og hva som egentlig best for tennene. Og denne uken her så skal vi med tannlege Lasse Fasting avkrefte noen av de vanligste mytene og forklare hvorfor disse her helt ikke stemmer. Og la oss begynne på denne her myten her, Lasse, om at du trenger bare gå til tannlegen når du har vondt.
2: Ja, det nok dessverre ikke helt riktig. Det hender at noen kommer løpende og tror at mye gærent, fordi de synes de kjenner litt på det her og der, og så det faktisk ingen verdens ting. Andre ganger så kommer folk og tenker at her alt greit, og så viser det seg at det faktisk kan være mange ting. Til og med infeksjoner kan man ha i tennene uten at man faktisk merker noe.
1: Neste minutt her, Lasse. Det bra å skylle munnen med vann etter tannpuss.
2: Det anbefaler vi egentlig ikke. Det egentlig bedre faktisk å prøve å ha den vanen at man bare spytter ut, og that's it. Fordi da får du altså på den måten mer effekt fra floren da, i tannkremen, og det er veldig avgjørende for rett og slett effekten av tannkremen, altså. Så hvis man, det å ha den vanen kontra å skylle med vann, det kan utgjøre en forskjell altså, for hvordan effekt du får av tannkremen. Så spytt ut, og that's it.
1: Så er det en myte om at det har tannbørste pusser bedre enn en myk?
2: Altså, det som problemet med hard tannbørste er at det et fenomen som kalles pusseskader. Det vil si at man pusser rett og slett for hardt. Og det kan føre til hakk i tennene og dra opp tannkjøttet. Det man først og fremst er ute etter er jo å holde bakteriene unna tennene og forebygge at plakk og tannsten dannes langs tennene. Og en myk tannbørste gjør egentlig en bra nok jobb, samtidig som det i mindre grad fører til pusseskader. Da. Så vær forsiktig med å bruke for hard tannbørste og for hard pusseteknikk, spesielt frem- og tilbakebevegelsen, er veldig uheldig. Og der vil jeg faktisk si at en rund elektrisk tannbørste vil for de aller fleste gi det tryggeste og beste resultatet.
1: Men den myte, blødende tannkjøtt betyr at du bør pusse mindre.
2: Hvis det blør fra tannkjøttet, så skyldes det som regel at man har bakterieplakk og eventuelt tannsten som sitter innunder tannkjøttet og påvirker tannkjøttet. Og da det ikke fordi man har pusset for hardt gjerne, da det at man ikke har vært dyptgående nok med det man driver med når man pusser og utfører renhold mellom tennene.
1: For å avslutte her med Lasse, finnes det noen enkle råd for å ta bedre vare på tennene i hverdagen?
2: Altså det generelle rådet er jo å pusse morgen og kveld med fluor tannkrem, og finn også en metode for å gjøre det rent mellom tennene. Det første vi snakker om der er gjerne tanntråd, men det finnes også andre redskaper. Og der gir vi gjerne litt individuelle råd, så snakk med tannlegen din om hva som mest anbefalt i ditt tilfelle.
0: Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

You're Not The One fra Daniel Beringfield på Radio Metro. 70, 80, 90 og 2000-tallet, for så vidt 2010-tallet også, fullt av One Hit Wonders. Vi skal tilbake igjen til 1998. Husker du svenske Emilia? Hun lærer nå. Her Big Big World.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims. Vel?
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspert serveres av servicegrossisten Øst.

Tina Turner og I Don't Wanna Lose You på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Og det gjør vi på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Vi skal til Robbie Williams vi nå. Her Feel før Paul Abdul venter på oss. Come on.

0: det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
3: Din lyd.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel.

0: om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: 16.02 på Radio Metro denne søndags ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald, du oppdatert på ferske nyheter, og du klar forhåpentligvis for både Lenny Kravitz og Ronan Keating med Lulu etter Diana Ross. Her Chain Reaction på Metro.
2: Metro.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space ifra Taylor Swift på Radio Metro og Lenny Kravitz før det med It Ain't Over Till It's Over. Vi har I vente Meatloaf og Marion Ravn, It's All Coming Back To Me Now, Michael Bolton også med Drift Away etter Toto, Stop Loving You.

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

Det har vært en regnfull dag flere steder i Metroland i dag. Eurythmics, Here Comes the Rain Again på Radio Metro. Håper ikke det en sammenheng, mest sannsynlig ikke. Og ser vi litt på været for morgendagen, og så ser det ikke så gærent ut flere steder. Vestlandet skal få nok så pent vær. Østlandet litt mer variert, mens Sørlandet oppholdsvær og gløtt av sol. Felles for alle sammen et sted mellom 9 og 12 varmegrader.

0: Sara Larsson og hennes Uncover på Radio Metro. Da klokka snart fem. Det betyr at du får nyheter. Det betyr også at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Du hjertelig velkommen tilbake. Før nyhetene, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark ganske snart.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke ærlig?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Dette er Radio Metro.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også er leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei. Enda bedre. Det tid for
2: fredagskos.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion.
6: Jeg trodde englene fanns.
5: Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store idag.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
1: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger I dag. Jeg ba dem bekrefte sol I sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her. Men de bare lo. Uhøflige greier. Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Hva
1: skjer?
0: Jeg fikk flis.
1: Nei.
0: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspiration og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntexperten serveres av servicegrossisten Øst.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Hva
1: skjer?
0: Jeg fikk flis.
1: Nei.
0: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
4: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked, mer fiks for pengene.

0: Du, hagefesten.
1: Ja?
0: Er alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon
4: helt

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.